Ove subote 15. kolovoza u Fortu Bourguignon se održava još jedna dub arena u organizaciji Manchi Sound Sistema, a u subotu na njihovom sound sistemu nastupaju Haspar i Justice Sound. Partić počinje u 22 sata, trajaće do kasno, a upad je 15 eura.